0: kedua, Ravi anak lelaki Perumal mengucapkan selamat Hari Ibu Sedunia 2026.
1: Ravi anak lelaki Perumal, pegawai Bomba 2, Balai Bomba Seputih, KLFM mengucapkan selamat Hari Ibu.
2: Lizzie.

0: tu.
1: Ya, bagi hidup semula bersama Aizat Amdan menghiburkan dan menerusi hujung minggu KL. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Hujung minggu KL bersama saya Putera Azwan, okey. Dan apapun untuk anda yang mungkin ternanti-nanti hari Ahad, maklumlah kan hari Ahad macam biasa bermula pukul 10 pagi nanti, anda akan bersama Anne Diana untuk pilihan hangat KL, lagu-lagu terbaik. Dan juga siapakah agaknya akan bersama Anne hari ini? Pastikan anda bersama beliau bermula pukul 10 pagi nanti untuk pilihan hangat KL. Tapi untuk waktu ini, nak bacakan lagi ini antara dedikasi-dedikasi yang dapat dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita menerusi WhatsApp KLFM. Ini pula kiriman daripada Sofia, katanya, buat ibu tersayang, terima kasih sebab jadi rumah paling tenang untuk saya kembali. Selamat hari ibu dan saya sayang ibu sampai bila-bila, ya. Dan nak kiriman daripada Muhammad Arshad pula, katanya, saya nak kirakan ucapan buat isteri saya yang juga seorang ibu hebat untuk anak-anak kami. Dan terima kasih sebab kuat dan juga sabar setiap hari. Happy Mother's Day, sayang. Itu kiriman daripada Encik Muhammad Arshad untuk hari ibu hari ini. Apa-apa, terima kasih kepada anda pun kirimkan ucapan-ucapan kepada saya pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan nak teruskan lagi hujung minggu KL dengan lagu gandingan Amira Osman dan juga Irfan Haris. Ini dia, Rasa dan Takdir di KLFM. Ini baru KL.

anda mungkin akan jumpa lagu kegemaran yang baru. Okay, KL, are you ready? Jom kita mulakan dengan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sempena dengan sambutan Hari Bomba Sedunia, kita bawakan yang berbahagia penolong kanan penguasa bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Tuan Muhammad Azhar bin Harun.
2: Bolehlah jerit Abang Bomba, Abang Bomba. Bolehlah.
3: Orang pertama yang saya nak bagi Kulin lah.
1: Kulin boleh jerit, tapi Azwan jangan.
4: Kenapa?
1: Pelik lah nampaknya. Ingat dekat Abang Bomba.
4: Saya bukan saya semangat kenegaraan tinggi. Bomba ni kan wira negara.
3: Terima kasih. Kan? Wira negara tu yang saya nak kuat sikit. Orang rumah memang dah faham dah. Anak ke, ibu ke, ayah ke, ataupun isteri, terutama isteri lah. Dah tahu dah kita punya peranan untuk menyelamat mangsa, ataupun tahu kita punya risiko-risiko di lapangan. Bagi contoh kami ni di lapangan, kami orang yang pertama masuk dan kami juga orang yang terakhir yang keluar. First in, last out.
2: Game-nya hari ni teka-teki.
1: Tapi hari ni tuan dah nak bagi kelainan. Tuan yang akan bagi teka-teki kat kita.
3: Besar di Arab, kecil di China. Dua pada kakak, satu pada adik. Teka-teki. Ada pada ayam, tak ada pada itik.
1: Saya jawab.
2: Okay.
1: Huruf A.
3: Macam mana tu? Mesti pakai
4: GPT
3: ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Pilihan Hak KL.

Yeah, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersaing.

0: Bulan Hangat KL. Jom kita nak sambung lagi di segmen Spotlight Artist, dan di sinilah kita akan kenali lebih dekat artis-artis tanah air yang tengah aktif dengan karya terbaru, perkembangan semasa dan apa yang mereka usahakan sekarang ini. Dan untuk minggu ini, Anne pilih seorang penyanyi yang memang tak asing lagi dalam industri muzik tempatan. Suaranya memang padu, lagu dia selalu trending dan setiap kemunculan dia memang sentiasa dinantikan oleh peminat. Inilah dia, Nabila Razali. Nabila Razali kini dilihat semakin aktif mengembangkan kejayaan seni beliau bukan saja dalam bidang muzik tetapi juga dalam bidang lakonan dan penampilan khas di pelbagai program hiburan. Selepas kejayaan beberapa lagu hit sebelum ini, Nabila terus kekal relevan dengan gaya muzik pop moden yang dekat dengan pendengar. Lagu-lagu beliau sering menjadi pilihan di platform digital dan juga radio tempatan. Selain muzik, Nabila juga menyerlah dalam dunia lakonan yang menunjukkan sisi berbeza beliau sebagai seorang artis yang versatile. Ini sekaligus membuktikan beliau bukan sekadar seorang penyanyi tetapi seorang penghibur yang mempunyai package yang lengkap. Dan apa yang menarik lagi tentang Nabila Razali ini, dia juga sangat aktif berinteraksi dengan peminat di media sosial. Dari update harian hinggalah momen di belakang tabir, semuanya membuatkan peminat rasa dekat dengan perjalanan seni beliau. Dan ini juga antara faktor kenapa nama Nabila Razali masih kuat kekal dalam industri, kerana hubungan dia dengan peminat sentiasa dijaga. Itulah sedikit spotlight kita untuk Nabila Razali untuk minggu ini. Kalau anda salah seorang daripada peminat beliau, mesti anda dah tahu kan, setiap karya baru daripada Nabila Razali ini mestilah sesuatu yang fresh dan lain daripada yang lain. Dan jom kita nak terus dengarkan di Spotlight Artis minggu ini lagu-lagu daripada persembahan Nabila Razali di Pilihan Hangat KL.
1: Spotlight Artis, Pilihan Hangat KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan am dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah sesuai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
1: Bagi tahun ini, program AKIP kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan AKIP komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Demikian tadi tepat pukul 1.12 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Cikgu
1: tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Tak payah nak teman.

0: tu dia baru tengok hati berkenai tu lagu arwah Mekat Norden kita lah. Seorang legenda di kibarat negeri Kelantan.
1: Dan saya bila pergi kat Kelantan ni, Kak Ngoh berkenai sungguh ampun dengan gadis-gadis Kelantan Kak Ngoh.
0: Terbang lah.
1: Apa terbang dah buat kan?
0: Janganlah.
1: Oh janganlah.
0: Orang Kelantan ni orang comel-comel ni Syafiq ni. Tapi tak apa Syafiq, kalau ada jodoh di Kelantan pun tak ada masalah.
1: Saya suka je sebab saya suka makan di sini.
0: Iya. Baik. Baik. Seterusnya weh. Kita di Kelantan ni lagu tu lah. Seperti mana Syafiq tahulah kita ni memang kaya dengan budaya-budaya. Dan juga hok paling panas sekali ialah di Kibarat.
1: Di Kibarat lah. Tapi saya nak tahu satu je Kak Ngoh. Kelantan ni timur tak? Kenapa bagi di Kibarat?
0: Kenapa panggil di Kibarat?
1: Kalau Kelantan ni ke Pantai Timur tak? Kenapa dia panggil di Kibarat?
0: Dia DK.
1: Oh DK lah. Tak apa, kejap lagi kita tanya owner dia.
0: Orang yang lebih arif lah. Tanya Kak Angoh pula. Kak Angoh tak jadi DK.
1: Kejut Kak Angoh dah.
0: Kejut Kak Angoh.
1: Okay, kita nak tengok dulu
0: tengok
1: video.
0: Dulu.
1: Video yang disediakan oleh Kelantan FM. Mengenai DK Barat ni. Okay, DK jom.
2: DK Barat di Kelantan ialah satu bentuk seni persembahan tradisional Melayu yang sangat terkenal khususnya di negeri Kelantan dan kawasan sekitarnya. Apa itu DK Barat? DK Barat ialah seni nyanyian berkumpulan yang menggabungkan lagu dan muzik, biasanya menggunakan rebana ibu dan anak, canang dan gong. Dalam lirik DK Barat juga mempunyai ritma pantun atau sajak, unsur lawak dan sindiran, gerakan tangan yang seragam. Ia biasanya dipersembahkan secara berkumpulan iaitu seramai 20 hingga 25 orang dan kadang-kadang dalam bentuk pertandingan antara dua kumpulan. Asal-usul dan sejarah DK Barat dipercayai berasal dari kawasan Kelantan dan selatan Thailand. Ada juga teori mengatakan ia berasal daripada tarian patung inai sebelum diubah menjadi bentuk DK Barat moden. Struktur persembahan dalam satu kumpulan DK Barat ada beberapa peranan utama. Antaranya, Tok Juara atau Tok Joro, penyanyi utama yang memulakan lagu. Tukang Karut, tokoh paling penting, cipta pantun spontan. Awak-awak pula, kumpulan koros yang menyanyi dan buat gerakan seragam. Persembahan biasanya berbentuk call and response, iaitu sahut-menyahut. Fungsi dan peranan dalam masyarakat Kelantan, hiburan di majlis kenduri, perkahwinan, festival dan sebagainya. Medium kritikan sosial dan politik secara santai. Juga cara menyampaikan nilai budaya dan dialek Kelantan. Aktiviti pertandingan yang popular di peringkat negeri dan kebangsaan. Keunikan DK Barat Kelantan banyak menggunakan logat Kelantan yang puitis dan penuh kiasan. Ada unsur spontan, terutama oleh tukang karut. Gabungan muzik, puisi, humor dan gerakan serentak menekankan semangat berkumpulan dan kesepaduan. RTM juga menganjurkan DK Barat secara dui tahunan yang bermula pada tahun 1993. Secara kesimpulannya, DK Barat bukan sekadar hiburan tetapi merupakan warisan budaya yang penting Kelantan yang mencerminkan kreativiti masyarakat Melayu. Gabungan seni suara, puisi dan interaksi sosial yang hidup hingga hari ini.
0: Itu dia. Kak Angoh pun naik semangat tahun ni ke Syafiq. Di Barat baru-baru ni lah. Kita di Kuala Lumpur baru ni ada juga kumpulan daripada wanita-wanita.
1: Wanita-wanita juga di Barat?
0: Yo.
1: Saya baru first time dengar perempuan berada di Barat.
0: Itulah. Jadi baru ni memang satu kelainan jugalah untuk tandingan di Barat kita. Baik.
1: Okay. Baik untuk waktu ni. Ini dia kami nak bawakan kepada anda. Tadi kita dah dengar dah lagu ayah dia.
0: Lagu ayah dia.
1: Sekarang ni kita nak bersama dengan anak dia, pewaris je lah.
0: Iaitu Megat Haikal kita. Assalamualaikum Haikal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Alhamdulillah.
3: Kak Ngoh, Habibi.
0: Ya. Payuh nak igat juara apa ni? Juara terbaik ni.
1: Juara terbaik.
0: Tukar karut terbaik.
1: Baik, sebelum kita nak pergi jauh ni, Megat. Tadi soalan saya tadi tu. Kenapa dia panggil di Kibarat?
3: Okey, baik. Dia sebenarnya barat. Barat ni sebenarnya dia merujuk kepada selatan Thai. Selatan petani Thailand. Sebabnya di Kibarat ni kalau mengikut asal dia berasal daripada
0: selatan Thai. Asalnya dululah.
3: Yo, dibawa oleh Pok Leh Tapek masuk ke negeri Kelantan. Jadi Sebab itulah dinamakan Diki Barat.
1: Oh, Barat tu berujuk kepada Selatan Thai.
0: Selatan Thai. Ya, betul. Kamu ingat kau Diki.
1: Diki. Okey, Diki. Baik, baik, baik. Apa nama, sejak bila Megat terlibat dengan Diki Barat?
3: Okey, sebenarnya saya terlibat dah lebih dari sini Diki Barat ni sejak daripada kalau nak kira daripada umur 9 tahun.
0: 9 tahun lagi, betul, betul. Sampai kecil lagi.
3: Arwah ayah saya dah ajar ataupun dah bawa Haika pergi ke tempat show-show Diki Barat. Dia train Haika melalui lagu Diki-Diki Barat daripada kecil sampailah ke lon ni. Sampailah ke dia tak ada pun Haika masih lagi mewarisi sini Diki Barat daripada
1: Tapi saya difahamkan Megat pun penyanyi juga tak?
3: Betul.
1: Antara lagu Megat yang Megat selalu nyanyi lagu apa?
3: Kalau yang terbaru, lagu ni lah lagu Situme.
1: Situme.
3: Ya,
1: betul. Oh, maksud apa Situme?
3: Situme tu, dia sebenarnya maksud lagu tu ikan toman.
1: Ikan toman.
3: Yang jatuh cinta kepada ikan paus.
1: Oh, macam mana pula? Tetapi ikan toman dengan ikan paus.
3: Beza lautan dengan sungai biasa, dia tak boleh. So, cinta antara dua darjat.
1: Okey, okay, faham, faham, faham.
0: Oh, tu sebenarnya tajuk cerita di sebenarnya Situme tu.
3: Itu yang sebenarnya.
1: Situme. Kalau kalau kalau paus, kalau dalam bahasa Kelantan, apa paus?
3: Pau lah.
1: Pau
3: lah.
1: Ikan pau.
3: Ikan pau lah.
0: Ikan pau lah.
3: Ramai yang salah salah anggap kata ikan tumen nak kawah pau. Padahal ikan
1: pau. Ikan pau lah.
3: Padahal ikan pau.
0: Jalan cerita dia lah tu, Syafiq.
1: Kita ni orang biasa-biasa. Yang suka pula orang yang kaya-kaya. Betul lah.
3: Betul lah.
1: Okey.
0: Baik. Jadi kalau setakat ni lah, Kak Ngoh nak tanya jugalah. Apa ni dari seni Diki Barat ni sebagai orang muda lah. Jadi Kak rasa lagu mana benda tu boleh ada minat dalam diri sebab gua ni dia kena minat juga kan.
3: Betul.
0: Itu dia. Dia kalau tak minat cakap ajar cikgu tak jadi. jadi lagu mana selain daripada kata darah arwah ayah lah dia. Jadi dia kena ada minat juga.
3: Betul.
0: Lagu mana tu?
3: Okey, kalau Haikal seperti yang Kak Ngoh royaklah macam Haikal ni ada darah seni mengalir.
0: Ada darah seni dia.
3: Dalam tubuh Haikal jadi benda tu ginga comedoh dia kata. Jadi untuk orang luar sebenarnya bagi Haika adalah macam yang terbaru adalah pertandingan Diki Barat anjur daripada RTM. Jadi sebenarnya benda tu pun menarik minat dia juga memupuk juga semangat cinta ke Diki Barat. Macam semalam saya ada hadiri pertandingan Diki Barat anjur emas Seri Semate. Saya pun terkejut. Ramai bakat baru yang lahir sebagai tukar karut. Selepas daripada saya memenangi tukar karut terbaik. Tok seko jadi hot jumai berebak nak pergi ke apa ni.
1: Pelan-pelan jadi tok seko apa jadi.
3: Jadi saya tok seko sebab daripada pemain rebab, pemain serunai.
0: Main lah muzik epi.
1: Tok seko tu masuk pemain muzik lah. Tak sangka.
3: Daripada pemain muzik tradisional boleh terlibat dengan tukang karut.
0: Daripada vokal-vokal lah.
3: Habis Haikal diri yang asalnya tuk jorok, nak jadi ngarut juga. Nak jadi tukang karut juga. Jadi sebenarnya bagi Haikal, bila Haikal kaji balik, dalam pertandingan yang dia ada ke oleh RTM juga dapat menarik minat golongan yang muda.
1: Baik-baik Kang Ngoh, lepas ni saya nak belajar mengarut bukan apa tok jadi tok karut.
0: Tukar karut.
1: Kita dulu dengar dulu lagu
0: lagu daripada Megat Haikal sendirilah ni. Happy
1: ni.
0: Situme.
1: Situme.
0: Lepas ni nak belajar ngarut ni.
1: Nak belajar ngarut ni.
0: Sabar. Lepas ni.

berganti, tiada tandingan. Kerana dia yang melahirkan, ada kita di sini. Selamat Hari Ibu daripada kami, KLFM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Cocok kan bila macam minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
1: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
2: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat dikawal.
1: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapa kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
1: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatankuasa pelaksana dalam masa terdekat. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tiada pengganti, tiada tandingan. Kerana dia yang melahirkan, ada kita di sini. Selamat Hari Ibu daripada kami, KLFR.

Jika ditanya, insan yang paling berjasa buat semua insan di dunia ini, jawabannya pasti ibu. Selamat Hari Ibu daripada kami di KLFM. Ini baru KL. Seteguh kasih ibu.

Ya, lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita telah menghiburkan kita pada petang ini di hujung minggu KL. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, selamat petang kepada anda. Selamat berhujung minggu. Petang ni KL cuaca hujan, jadi mungkin ada yang tak boleh nak buat aktiviti riadah di luar, dan mungkin hari ini adalah hari hujung minggu dan juga hari ibu. Cancel saja beriadah. Esok boleh beriadah. Hari ni pergilah melawat ibu-ibu anda dan ajaklah dia makan ke, bawa dia keluar ke, ataupun apa-apa benda yang ibu kita suka, belilah pergi melawat dia, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 7.20 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam sampai pukul 8 malam, saya akan meninggalkan anda dengan muzik tanpa henti di Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Dan lepas itu saya akan kembali balik pada pukul 8 malam kejap lagi, insyaAllah. Jadi kekal bersama kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 10 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda dan terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan tadi kita telah dengarkan Club Jiwa KL sepanjang 2 jam daripada pukul 6 hingga pukul 8. Lagu-lagu yang membelai jiwa, ha, yang menghiburkan anda. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan pula lagu yang mantap, iaitu Hits Roman Cinta, lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Aman Ra bertajuk Bangun Mursi Hujung Minggu KL. Ini baru KL. He's a one, he's a two.

0: Kamu tahu nih apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.32 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendebani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global semula

flotila ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah temasha Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 10 Mei 2026 bersamaan hari Ahad yang membawa kita pukul 9.22 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan main sampai pukul 11 malam kejap lagi. Dan tepat pada pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan dengarkan pula segmen Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik daripada luar negara, lagu rock moden dan segala-gala rock. Kita akan mainkan kejap lagi pada pukul 11 hingga pukul 12.30 malam, okey? Dan kepada anda, kalau ingin tunaikan lagu permintaan anda juga boleh di talian WhatsApp 013-3097-972. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Ella bertajuk Retak, menerusi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

Lagu daripada Left Handed bertajuk Ku Di Halaman Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an, dan membawa kita pukul 9.50 minit malam. Baik, kita ni kan selalu setiap hari memerlukan makan ataupun permakanan kan. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda, kadang-kadang kita makan ni kita tak tahu pun apa fungsi zat-zat dan apa orang kata kerangkalian dia. Dan dekat sini zat iaitu yang saya nak highlightkan ataupun nak berkongsi dengan anda tentang zat kalsium. Kita memerlukan kalsium, penting untuk mengekalkan tulang yang sihat dan membantu mencegah penyakit osteoporosis. Dan keperluan kalsium harian bagi orang dewasa ialah 1000 mg sehari. Jadi dekat sini antara makanan yang tingginya zat kalsium iaitu kita ada brokoli. Brokoli ada 74 mg kalsium sebanyak satu cawan. Ikan bilis, tengok ikan bilis ni bukan orang kata kecil-kecil padi, tapi dia mempunyai zat kalsium yang tinggi iaitu 96 mg kalsium setengah cawan. Lepas tu juga susu satu gelas bersamaan 270 mg kalsium. Keju satu kepingan bersamaan dengan 80 mg kalsium. Yogurt satu cawan 287 mg kalsium, dan tempeh satu keping 66 mg kalsium. Jadi itu antara nilai kalsium yang ada dalam setiap makanan yang saya kongsikan kepada anda ini. Jadi start ataupun bermula esok, lepas ni kita bolehlah lebihkan makanan-makanan macam ni untuk kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita makan, cukup ke kita punya zat ni? Ini antara tips yang saya berkongsi dengan anda, okay? Dan jom kita dengarkan lagu. Lepas ni kita ada lagu daripada Olan Cinta Bandar Tasik Selatan. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Mega, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara Menerusi Hujung Minggu KL. Ini Baru KL.

Terus persembahan Samudra bertajuk Titian Hasrat telah membawa penghujung untuk segmen Hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu-lagu rock balada rock kapak yang terbaik daripada pukul 9.15 minit malam tadi hingga pukul 11 malam. Saya menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Regimen Rockers, lagu-lagu rock terbuka. Kita ada lagu rock modern, rock keras, rock daripada luar negara, pelbagai rock kita akan mainkan dalam masa satu jam ini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita daripada ekspedisi bertajuk Pahalul menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu bertajuk PPP, Pemata Pemotong Pemata daripada Ella telah menghiburkan kita di Regiment Rockers pada malam ini dan membawa kita pukul 11.29 minit malam. Baik, sementara kita tengah berhibur dengarkan lagu rock-rock yang mantap, yang terbaik pada malam ini, saya nak berkongsi dengan anda untuk anda boleh ikuti dan juga follow. Kalau tak nak follow pun boleh jengok-jengok media sosial rasmi Kal FM. Di Facebook kita ada Kal FM Ini Baru KL, di Instagram kita ada Kal FM 97.2 MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu Kal FM Ini Baru KL dan juga Kal FM Official. Dan macam sekarang ni saya tengah on live dekat Kal FM Official, jadi kalau tengah free-free nak jengok-jengok boleh, nak borak-borak pun boleh masuk dekat live TikTok Kal FM. Okay, jadi kita tak nak berbual panjang, kita boleh sambung lagi pada malam ini untuk Regiment Rockers. Pastinya lagu-lagu rock yang terbaik pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Barbarik, kita ada juga lagu daripada Dato Ramli Sarip. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Amy bertajuk Kerja Gila menerusi Regiment Rockers. Ini Baru KL.

0: 11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, yeah, video tular kita yang ketiga tadi. Rakyat Malaysia memang sopan santun, yeah. Ikut peraturan, tak berebut-rebut.
2: Ya, apa macam sifat sivik yang sangat-sangat tinggi . Macam ni lah kita mahukan, kan, tak berebut-rebut kan. Okey, tu nak baca komen sebenarnya. Ini kiriman daripada Aziz Zek. Katanya, biasanya kita tengok orang depan. Kalau orang depan start beratur, yang berlaku automatik beratur juga, katanya.
3: Ya, dan Aziz juga daripada NR katanya, dengan syarat mesti ada telefon.
1: Sebab?
3: Sebab kita tak adalah rasa lama sangat menunggu.
1: Okey, ini komen daripada Rahman. Dia kata, bukan dekat bas je, dekat pasar raya, timbang sayur pun kita semua beratur.
2: Betul-betul kan? Siapa yang tak beratur tu, alamak, mungkin ada masalah sikit lah. Yeah. Tak beratur lah, queue potong queue kan? Okey, dan seterusnya kiriman daripada No pula katanya. Pernah dalam barisan, lepas tu nak panggil kawan kejap. Siap pesan pada dekat belakang tu, tolong tengokkan tempat saya ni ya. Bila datang balik, uncle siap panggil saya. Sini, sini, sini. Depan mah.
1: Bangga tu, dia alert.
2: Dia amanah.
3: Ada komen daripada Apple katanya, masuk tandas pun beratur. Lagi kat tandas ada dua ataupun tiga bilik air je. Semua pakat beratur.
2: Itu memang dah tentulah beratur kan.
1: Tak beratur ni nanti bergaduh. Sebab tak tahu siapa sampai dulu.
3: Tapi betul lah.
1: Betul.
3: Sikap beratur ni bukan setakat dekat tandas, dekat naik bas. Tapi dekat ni makanan-makanan viral. Mereka yang FOMO ni kalau nak beratur beli makanan, wah. Tak buka apa lagi kedai tu dah pun beratur.
1: Sebab kalau tegur nanti dikatakan Karen pula. Tahu Karen?
2: Karen
1: ni kalau dekat luar negara, seorang perempuan yang dikatakan kipoci lah. Semua benda tak betul. Tapi sebenarnya betul. Kalau tak betul, kita kena tegur. Kalau ada orang potong barisan kita, kita kena bagi tahu. Ada lagi satu saya nak bagi tahu.
2: Banyaknya.
1: Kalau untuk pengguna ni lah kan, pengangkutan awam. Kalau naik bas lah terutama sekali ni, kalau dah masuk tu, tolong ke belakang sikit. Bagi laluan orang depan. Kadang-kadang kita tengok bas tu tak penuh lagi pun. Cuma dia berkumpul dekat bahagian depan. Jadi orang dekat luar tu dia tak boleh nak masuk ke dalam. Cuba dia tengok dari tingkap, belakang tu kosong lagi. Cuma orang tak nak ke belakang. Apa kata lepas ni kalau dah masuk tu, tolong ke belakang, bagi ruang penumpang yang lain untuk masuk.
2: Sebab ada yang tak masuk belakang sebab dia katanya panas dekat enjin.
1: Panas.
2: Bahang.
1: Lagi satu takut pintu terbuka tak sempat nak turun.
2: Lambat . Dah tahu dah ke depan. Okey. Baik, itu dia untuk video kita yang ketiga. Bapak-bapak, terima kasih untuk yang terus orang kata ikut arahan, ikut undang-undang, tak potong queue. Anda semua memang rakyat Malaysia yang terbaik.
3: Jadi kepada anda semua, ini benda ni yang positif. Dan selepas ni kita nak kongsikan juga benda-benda positif kepada anda semua.
2: Merci vibe positif. Okey, tapi jom dengarkan dulu macam biasa pukul 8 pagi ni, lagu Hindi untuk anda, lagu yang dipetik daripada filem Rawan, lagu ataupun filem yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kareena Kapoor.
1: Jom kita layan sama-sama.
2: Camak Shalom untuk anda. Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.